ya ya ta la la mo ta la ri le na ya ta ti ro kar na ja u ri nga ya ya hwa ta sa ri ngo bi chi te ya ya ga lo re ta ti cha bu ri cho ya sun sa tang je na nga hwa u chi ma ya ya ta ni nyu to kho ri chi na ma ya ya hwa u se sha mo ba chi ta ya ya ga da pa ra go sun ta li ri she ya ya ga da di pa la ra di chi so ya ya porbu zi na ti la ri se ra ya ya hwa zhong se ra wa kun che chi la ya ya da di ra di ni di chi ne ya ya phom zhong se sha te la di la ya ya thar ma si ri bi phom tha ri te ya ya ga dang gu to shang rang gu chi na ya ya ro di ga lo shang rang ni la di pa ma ya ya tha ma se shang kan ji ri sha ya ta yi yo shang ji la da di ri na ya ya za lo ga ta di ni ri yo ya ya sa ji chi ti me pa ri sha ya ya galon di sir wa da di chi jir ya ya shang jil ta bar gung la ri to ya ya tar nga khe lan tha ma chi re la ya ya ko re galon ga gla ma la ri po ya ya yu ma la la tham che da la ri kho ya ya ri ri gor ki li je ri na ya ya kar na gha khwa wo to d na ri nge ya ya to ka an za am la cha di ri che ya ya shang ji le che san se ra ri ta ya da ta ru char wa ma yin ri no ya ya ta ru or ja wo kan kam ri za ya ya zan te si ri wa ni ma zhen me ri yo ya ya sen bu ng a je ta ru ji yo ya ya ta lu le le kwa wu na ma du ne ri yo ya ya ta ta ze jo ta me le ri yo ya an na man pa sa sa du mo zhen me ri yo ya yaxsin mu mu tte jiladi o ya yang kwartsne pi lu kangari o ya tanga da the ra tte tte o ya yang cham lakshya su the ri o ya yang kan nga lam che sm di mela ya yang da di lang ri sti u ri ta ya ya ta lu xiang lan zhou de ji me de ya ta ta nga chu sum pa na ri ya ya ta ne ja ka tong yi ji ye ne ya ya tong xu gu tong xu gu la de ri na ma ya ya ra ti kham gu xi ba ji ye ne ya ya ku na ga lo ji sem la ri zo ya ta ma ku ga la ra sta la ri she ala ta la na ra ka lan kir ka khwar ku tham chi ko nzo me yu nu che xiang ji de ko ker na ka yu ko ma yong re sa mi khse mo sm tsen da ka so me ni ya je wo ra khse mo sm che na ni ga ni ge ker na ka khu gan tham khse mo sm che na ni xsamog ni ge lqso zini xian gharozin zik khchali warna ta ardan kurje ti khchika khtagmir ji sarma zik khchani yundi warna ge xian ta nimi ochin aygula kazchi
ཁསྲ་ཁ་ནག་ག་ནག་ཏ་སང་དང་ནག་གི་གུ་ནོ་ཏེ་ག་ལང་ཁར་ཁ་ཏི་ཐམ་ཅི་ཀོ་གི་ཁསམོ་གི་ཆུམ་ཚེ་ནོ་ཁིནི་ཨ་རང་རང་གི་གུ་ཚུན་ཐམ་ཅི་ཀོ་ཟོང་ཧོང་ཏི་གི་ཅི་གུ་ན་མ་གི་ན་དག་ཤ་ཏི་གུ་པར་ཁ་ཏོར་ག་ཇ་ལ་གི་ན་དག་གི་ཧོ་ནོ་གི་ཤུ་ཀ་ཅལ་ག་ཡ་ལ་གི་ན་དག་གི་ཧོ་ནོ་ཏི་ཤུ་ཀོ་ཡོམ་པ་ཅལ་ཏོང་
chi ta tiwi xisim u xtungsim ta mipir jiri xambar ar gabdi nyambam ra besi xtagma ta ar jasi tigri ra ntasi ra adasi ga xontang ji ordo nchongyak zamri adatang chi hano ga xtagmo ga ngor nga kila hogi chik chik nini ga tangi taga sa tangzi jasi ga dafla stibji ka sarayang karnak ka gadong langi ya tingin karnak jiawo cho titi lamni cho shingi la thun titun cho samba mandib tabzin da la ga jamil sam adil tirang simbu ndirig nam ani ilu yinbi ganimil sam samba terang tukta thun tirang jibnu ga jibtub sir jibtub ayin terang ta ardala tirang jisan ganam terang me prayim giri nagar giri yonu shchua la tarung huandu nguri ca xunba ga xima tundav ga xun xemar gum na xtumbar gum thana yoyang tabjin jir tamlu gkirna ga cizil po ce yangzil choga dafsa nga tiktanir ya ardilgin tirang rahna jin tērāṅ āyī gālālāñyūn zīnī yabar jātī kārmū tīngjir kārtātāṅī kārtāflās tīmjī kā gālāndalīngā.

0: car na galat dongnens gare
1: ola dongnens gare ka na dongnens gare na tango
0: na la wasra la mazra ngere yela tang tanla tanla ikram
1: ne ma shita yela man ko ta ta ma ni ta na tang ka be go do bu zera ku so kon ta tang na chu ko
0: san ka be kan se
1: dombo zela ku yo sokola
0: o dombo zela ku yo
1: ole
0: ya ya
1: ne to na to to na chu ko
0: ya ko ta ko ta ya
1: ole to ko to to na chu ko ya demo
0: ya demo
1: ya demo

ya da go o ya rong da chna ga lo lo lo go o ya da ka re nyu ku ngon ba chi ya kha ngo mi so chi yin na go o ya da ki lo ko mi wa la ta go o ya kha cho cha nyu ku lin yin go o ya da so ra ni chna je yin go o ya je ga sga go nan da yin go o ya ta sa kra cha ba ta nyu chi ya ta ngo mi nyu da yo na go o ya sa se ro ka ga khwa ra go o ya tara cha nyu ku lin yin go o ya ta ni ra sha ka ya yin go o ya sa ma ri sha sa sha mu shu go o ya ro ngo mi ndo ge yin na go o ya de che po to nga khwa ra go o ya ta kha ra nyu ku lin yin go o ya ro ndo ra ta nga ge yin go o ya

ya da go ya ronda chna ga lo lo lo go ya gonya ma ja ka to go ya ni ma ja ji na do ke go ya gonya ba na me ke go ya sna na ke ang che ke go ya ror ga do jo ka tan ge go ya karma go ja na do ke go ya ro ni na me ke go ya na ni ke ang che ke go